Iz Slovenije se vraćamo na ove naše prostore. Datum je 19. jun, godina 1985. Tada je objavljen album 6 dana juna. Album koji je stvari bio soundtrack istoimenog filma i smatra se posljednjim izdanjem grupe Idoli. Nakon nastupa u Ljubljani godine 84. Idoli su prestali da postoje, odnosno odlučili da se raziđu. U međuvremenu je Vlada Divljan dogovorio sa Jugotonom da sa Idolima radi na albumu za film Dinka Tucakovića 6 dana juna. Muzičari uključeni u ovaj projekat bili su članovi Idola, Srđan Šaper, Kokan Popović, zatim Zdenko Kolar, Branko Isaković, dakle bubnjar i dvojica basista. Tu je bio gost Piko Stančić i Boban Đorđević, takođe su svirali bubnjeve. Tu su bili klavijaturisti Đorđe Petrović i Dragan Ilić, zatim gitarista Dragomir Mihajlović Gagi, kao i saksofonista Buk Vujačić. Ona to zna i pesma Ljubavi su bile najzapaženije pesme, obiljene su i na singlu, a taj singl je poklanjan uz primerak časopisa Jukebox. Podsećam inače da je nevladina organizacija ovih dana premijerno objavila singl pod imenom 7 dana juna. A mi sa 6 dana juna slušamo ove dve pomenute pesme.

Truje, odnosno dve numere sa tog albuma. Ovaj album Bez truje objavljen je 17. juna godine 1995. a snimljen je prethodne 1994. godine na Unplugged koncertu u Zagrebačkom kazalištu mladih, popularnom ZKM-u. Sastav benda tad su činili Hus, Aki, Brk, Šolc i Preksi, a njima se pridružio Zagrebački gudački rock ensemble. Tu su bili sjajni gosti, a glavni gost je naravno bila publika, jer po ugledu na MTV serijal Unplugged, publika je sedela svuda oko izvođača, odnosno oko muzičara, i na taj način je publika bila deo programa, i to se jasno da čuti na ovom snimku. Slušali smo Parni Valjaka, nastavljamo sa John Bon Jovijem. Njegov drugi solo album objavljen je 16. juna godine 1997. i tu se nalazi muzika iz filma Destination Anywhere. Taj album je objavljen iste godine kada je naravno objavljen i ovaj film. Na ovom albumu John Bon Jovi se nekako vrlo izrazito, jel, distancira na neki način od zvuka svog benda, tako da tog hard rock zvuka ovde nije bilo. Ovaj album zvuči neuporedivo mekše nego albumi grupe Bon Jovi. Krećemo sa naslovnom pesmom, a onda za njom i Midnight in Chelsea, koja je bila prvi single sa ovog albuma, inače njegov najbolje kotirani solo single u Britaniji.

Vreme Klub 202, nastavljamo sa jednim bendom s ovih naših prostora koji je debitovao, odnosno objavio debitantski album pre 40 godina, 16. juna godine 1986. Tada je debitantski album objavio Džiboni, odnosno tada Džibo, Zlatan Stipišić sa svojim bendom, odnosno grupa Osmi putnik. Na ovom albumu su se našle pesme koje će kasnije postati stvarno veliki hitovi. Pre svega nastavna koja se zove Ulična molitva, ali tu su i pesme Lutko moja, Takav sam ti ja, Otmi me od sna, kao i pesma Kasno je za sve, pa i prelepa balada koja se zove Jovana.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Vreme je za letnji muzički maraton.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Samo na tvojoj 202.

Javlja nam porukom slušalac Lančani sudar autoput kod Nove Pazove smer ka Beogradu. Hvala na ovom javljanju. Pratit ćemo tu situaciju, šta se dešava. Nadam se da nema nekih ozbiljnih povreda. U svakom slučaju, hvala na javljanju. Mi nastavljamo naše muzičke igre detektive. Ono što sada sledi jeste prepričani spot. Evo, slušajte pažljivo, pa ako imate ideju o kom spotu se radi, vi nam pišite na 0640-202-200 SMS i Viber. Postoje muzički spotovi koji su toliko originalni da ostaju da traju večno. O jednom takvom spotu je i danas reč. Tokom većeg dela radnje spota korišćeni su originalni snimci iz jednog poznatog nemog crno-belog filma. U taj film kunu se svi veliki filmoljupci, oni koji ga razumeju i oni koji to možda i ne umeju. Radnja tog filma je, eto, verovali ili ne, smeštena baš u 2026. godinu. Što bi neko pre 100 godina uopšte znao kako izgledaju današnji moderni gradovi, ali su zamislili takav grad vidimo na početku spota, sa gigantskim neboderima, letećim automobilima i masivnim mašinama. Odjednom u tom gradu, iz filmske prošlosti koji mašta grad današnjice, vidimo članove popularne grupe, koji izvode i pesmu, koji lete kroz ovaj crno-beli svet u retrofuturističkom stilu, odnosno u vozilu. I u spotu i na filmu, u tom zamišljenom gradu, vidimo potlačene radnike koji uniformisano, bez izražajnih lica, rade na ogromnim mašinama. Eto, ipak je nešto pogodio film. Zatim se u jednom trenutku u spotu pojavljuje velika masa radnika obučenih u identične bele kombinezone. I oni u savršenom, mehaničkom, maltene, severnokorejskom ritmu podižu ruke iznad glave i aplaudiraju prateći ritam refrena pesme. Pevač benda sa negovanim chevron brkovima predvodi ovaj pokret i ovaj vizualni motiv je kasnije postao zaštitni znak njihovih nastupa uživo, otprilike kao ona silueta Michaela Jordana na Air Jordan patikama. Tokom trajanja spota vidimo montirane nostalgične isečke iz ranijih spotova i nastupa grupe, a sam završetak spota nosi najavu kataklizme. Bio je hrabar potez da se pre 100 godina izmašta grad današnjice i to ostavi na filmskoj traci kao zalog za budućnost. Ali je ujedno film doneo veliku inspiraciju da se kao motiv iskoristi u delima popularne muzike. A u slučaju ovog spota koji tražimo, to je zaista genijalno urađeno. O kom spotu je reč, napišite 0640 202 200.

Ako postoji neka konstanta u mom životu, onda je to matematika. Mislim, to bi mogao neki čovjek da kaže, naravno, ne kažem to ja za sebe, to bi bilo sad stvarno smešno svim ljudima koji me poznaju, ali možda vama to dobro ide, ta matematika, umete da dobri ste onako u računu i tako dalje, možda možete sve to iz glave, a možda vam je sada u ovom trenutku potreba neki papirić ili neka pomoć, jer igramo igru koja se zove Izračunaj pesmu, dugo se toga nismo igrali. Evo kako glasi zadatak i šta je vaš zadatak da uradite, da nam kažete koji naziv pesme dobijamo kada izračunamo neke druge pesme. Evo, lakše će vam biti kada počnem da postavljam pitanje. Slušajte dobro. Ako broj manijaka iz naziva jedne američke rock grupe, sad vi pomislite na neku pesmu koja u nazivu ima neki broj manijaka, sigurno vam pada na pamet da postoji pesma američke rock grupe koja u svom nazivu ima neki broj manijaka. E, ako broj manijaka iz naziva te jedne američke rock grupe podelimo sa rednim brojem veka o kojem je 1985. godine pevao Bajaga, i onda na tu dobijenu cifru dodamo redni broj mamba o kojem peva nemački pevač Lubega, dobit ćemo naziv pesme jednog poznatog engleskog benda. Znači, ako broj manijaka iz naziva jedne američke rock grupe podelimo sa rednim brojem veka o kojem je 85. godine pevao Bajaga, i onda na to dodamo broj mamba o kojem peva nemački pevač Lubega, dobit ćemo naziv pesme jednog poznatog engleskog benda. Koji je bend u pitanju, koji je naziv pesme? Dakle, ne treba samo da izračunate da znate koja računska operacija ima prednosti, isporučite mi broj, nego mi kažete dobijamo broj, a taj broj je naziv pesme te i te benda tog i tog. Kako me bledo gleda kolega da vidite vi ovo sada, ali ja sam sigurna da vi ovo umete. Umete vi to! 064 0202 200. Idemo napred samo, bez straha.

0: City Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter Festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Sve su žedne oko mene,

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: U narednih sat vremena na području Južnog Banata u okolini Vršca očekuje se jaka oblačnost uslovljena intenzivnim pljuskovima sa grmljavinom, a lokalno i pojavu sugradice i grada, koja će se premestiti i ka Beloj crkvi.

Drum and Zez, godine bile su lude. Nastavljamo da slušamo lude i blesave pesme u letnjem muzičkom maratonu. Savage Garden, Truly, Madly, Deeply, nakon toga i Texas i Insane.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Eko.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Vreme je za letnji muzički maraton.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Samo na tvojoj 202.